Jo, jeg valde det beste skolete dalke dede hos ja, mon alkan Norskapelde, Østlantas det på lærmålse så det her da jeg norte heipma rittos matta heipma ekkedis lukte sta og arje matta garra biggi balvai, ja, arve avtid olgulda spaikin sata bajan Agderis, det blir nødt til å være hjemme, men jeg skal behøve gjøre det her, og gjøre det hjemme. Rittus, nødt til å være også, tjau og bygge, balvei, ja, arve og avtitt, sætta, møte i bagen. Ekkedis, nødt til å gå inn enes oppe dalki, ja, gapset, balva dalki. Trøndelagas, det blir nødt til å være hjemme, rittus, tjau og bygge. Olga ska behöva bara i spiken nörta matta garra bygga. Pelåaki balvai sis etnemis matta bell tronemsfjorn vä arvi men jag ska behöva oppa dalki jaga skohagai bäivars. Nolantas sis etnemis helgelantas bara i spiken nörta tjauga bygga. Modoi davgolun heipma. Men jag ska behöva rittus nörta dav tjauga bygga. Ja, algo behöver dava väl arva av ditt. Modoi och badalki, ja, bäivars. Tromsas, adigolun heikma, davigolun gaskohagai tjauga bjegga. Baikud arva av ditt, manjilgaska behöver och badalki, ja, olu bäivars. Finnmarkus, rittu ja vuona golun kaskohagait arje gadra bygga nuerta rittus riddu kaskohagai arvi manja kaska päivä lodgesta arvi ja tuotaris arje heipma algo päivä balvai

0: Yes! Det er gullete vegan, det er sjungen om det er ledigt. Ja, vein med kaska varko. Vem har jeg all fel?
1: Jo, utsa laver dat nummer tage kofte.
0: Yes, yes, yes. Og da kan man bare slave programmet jo det. Jeg må være spent, altså.
1: Jo, man illår en gulle på den park.
0: Når man...
1: Vet du, jeg skjønner meg her ut, og du sa
0: det. Ja. Spent og gulle, man heit. Der sa det, hva er det? Da må jeg bli så eilig.
1: Da skal
0: du kjæft ned, Borg. Men det gjør stemmer, man da på sin gulle. Nei, da måtte hun sammen, eller? Radiosas, monoslade hos del sata gitta njelji radji. Det er spått farga delikki de da hos, det hos vi har åda sat, det hos monosa gås i meld. Måte alle
1: hodan mange gåft i dette.
0: Nå, den kan jeg lege til hos. Måte, det har skjedd så mange, men så er noe alle bor i musika. Men måne han åt som hadde bor i sjoanger, men måne dedda meld opp når jeg sa det i nåtte. Men så alle gale så meg, ja. Alle gale koselig mumi, alles. I behagel er noe, Alfin.
1: Jo, jo, hausk sata gale gale. Åpne
0: meg,
1: nå må
0: ikke
1: det
0: gjøre
1: modulemsen,
0: eller skal jeg se. Ja, jeg må jakke min bare bitch, det er bare til sånn. Det er bare Cecilia, målt ormes mirs toe, jakken.

0: Yes, Erik Arnøy, de er lovely jordbær. Ja, det er jo smukke lodgen to av deg, Magalok. Gasse, Doddo, yes. Sol og sommer, den kan din sete mon lagt. La det opp, Galalfil.
1: Nå må vi på Oslo støtte deg i lov.
0: Da har jeg vei, ja, da har jeg vei. Har dere arve, vi holder spjei ved meg mot at det kan være finnes meg. Hva er gass, arve?
1: Nå, de skal la dem så noe lå bak, de på den tanken. Så det skal være mot det, at det
0: Altså, vi har æret slåk. Du må også være Buer og Arava, men man ser lærme svære med å bakke opp Oslo stengjøs.
1: Nå, går ikke lønt du at jeg ikke deler noe på dette her, men går ikke det helt, jeg kan nå bare si at jeg liker på eller litt alle.
0: Ja, leker ofte, eller finnes det, man har kjavt så god og anker. Jeg kan anje om meg, hvor hun der gitt den utjokkes enn om meg. Hun anje om det på Finnmark, hvor de skal overrulle min tjaksje, du og deg på etten der. Jo, som jeg er ikke kjere, kan jeg gønne opp, la gå om å legge det ikke, oppe der ikke, se om å la verkeis, lå i legge det ikke, er, Låg lägga jacka jag hoppar där ikke. Det är nog alltid år och år vi min vä här och de har lägga jacka. Med Hamnes låg lägga jacka år vi samla Hannes Wax. Är vi då på Maja ofta lägga jacka. Så man är lugn i då på la gola man blå lägga jacka. Kara så asla gola man blå. Gå ut och gå snällan blå. Vä här och Robbie vars på att min. Allt där gola man blå lägga jacka jag hoppar där ikke. Resus stoppla snällan blå lägga Jäkki, vähän vielä väs. Romsas, yes, kuekta mulla leikkaa jäkki vähän vielä väs. Ja jos minä olen viidät, ahkan jäädä kiitä, oppikin luoda lämmin vielä väs. Ja, vihta mulla leikkaa jäkki. Ja, puhuta juus, kalpita lää, puhuta juu läpi, vaikka on vähän mannä mulla tiedä. Tjeje mulla leikkaa jäkki ja vielä väs. No, että juu, tämä on vähän leikkaa, että puhuta juu se. No,
1: että mä en mun aina, että nolla on tällä kuitenkin veitti minun tälkin on.
0: Tuolle, tuolle.
1: Att det uppe lät oj nu bjävs hashtag det uppe i solen väl.
0: Mm.
1: Jo går inte då kommer fi inte jag det lät uppe kaft som lägger till ekki pelo haki palavai. Ja måste det ställa jag smai pelo haki palavai mot kuhtan blott lägger till ekki. Närkes pelo haki palavai chejan blott lägger till ekki. Trantimis oftem lägger till ekki pelo haki palavai. Flasche se dopla opetalki ja njäljan blot lekkat sihki ja naamun ainen jo tässä otti dopla hämmär tente dopla vihtam blot lekkat sihki ja arava ja tako uslipa tätä arava velän pohja ja dopla kuhtam blot lekkat sihki.
0: Kuule kun mulla on mofta.
1: Joo, mun kuulan, että on verti voinnin välivällä siis, että uff. Ja orrullan lakai, että Kristiansson skal i divada harvi, että dobla opetelki ja katsom lakka tsehki, mutta harvi lafas röflat och jag stavangeri. Kosa tjejan blot lakka tsehki ja na pirkun kauppis mu kauppt. Toppe kalle tieduske areva ja dobla katsom lakka tsehki. Olle sönnäs lafas harvi loittilan ja dobla tjejan blot lakka tsehki ja pelo haki palavai. Ja oi nu har toppe sis ennan du är stoppe tavapelte orolla oppa tälki ja de kodo ku fagines kuului pat te areva ja areva kita mättes.
0: No, du har bara ätit ett tjockt arvigt där. Likos namn mot av den där. Eller han verkar då gassa arvigt. Det är jätte tjocka. Så man ser vad här finns i Sverige. Man är älskar finna i Sverige med vad och då bara gå i båt. Det kommer läka jag då bara gå i arvigt vad här. Jag ska liva här finns gassa arvigt.
1: No, man sa att han låg att det kallas oss i det skoj på de dagar det kanske är sovra galam och bägg.
0: Oh,
1: no, tällä on tehty tjokkja pekka, lää juotan

Diego Ullett, Summer is on, Dance with a Stranger, Jadan Odal, Row Your Boat, my peder, Elias Ladakan. Ja, nu må laulet en laulig. Summer is on, den kan være sett eller hva kan, da lærne han ved Hages. Jeg kan ikke det på Oslos, og det er hos Areven. Hun gjør det mot om noen, det har jeg bare for å finne det eller ikke. Nå må man løpe, ikke alle går gatt inn, sa han da, og just i lakkolen. Man løper det. Man kan kjøre, holde i skolen så en gang. Man kan kjøre et eller ofte Ibs Odal så en gang, med alle med hovedet mannen bak og dårer. Da lærde hun Doddos Jakko, Swedish House Mafia, men jeg raken, sjungen om det, happiness is so sad. Jeg mener, hva det når man kjenner sjungen, lærte modellen til hun holde bofte der, ikke eller lærme smelde raken min den. Da slår jeg her lykkelig, Rethelarsk, i Laulovas. Jeg la det å smelde mot hun, Jakko, med sin navn Parisi, jeg Fred again, my hoi og lol om Golan sikker ditt. Jeg ofte har med sin navn Max Martin. Jeg må si at han lok, Max Martin la deg av Magalok, ofte meg med Dodd og Samus, bofte deg. Sånn har Rothas eret, må jeg kan sånn la bofte den la, bare kjør kvekk til du av herskolen Lauli. Da la jeg her bare gøren Britney Spearsen, Usherin, Ahan, NSYNC, Bon Jovi, Coldplay, Kelly Clarkson, Ariana Grande, Christina Aguilera, Taylor Swift, når de går ut, eller hoi hoi hoi og åla mot. Kan det hele veken, hvis de bitch så magia, den sjungen. Mot dem imot den, det kan Swedish House Mafias, Axwell, Sebastian Ingrosso, ja Steve Angelo, det lukt den sjungen med det alle raken, det allmann. Happiness is so sad, det her, mon anjen ege, det dans, hoi hoi hoi lauli, eller noe må ofte, ja. Det å stelle dem i mye sted, jeg laulig med Swedish House Mafia på ofte, da. Det er ikke så, ja, må jeg nok like bare ene, ja, ene. Jeg må være med i her, som jeg den. What's scared of mon gulig, da? Må leke bare, nå, må vi ha det ille igjen, da, noe kjapt. Måte jeg kunne gulig den ene igjen, må jeg like ene igjen. Jeg må slæ ned, må det jeg ikke da jeg med. Det er ikke så en gang med halv bist, mange jeg i. Ja, da lader min lede, all må vi ha det musikker meg, med slett, hvor jeg lov om ikke jeg vil kanskje gjøre meg. Ja, det er også herlig rak i lavle, min bist er min ofte, gå ekte min ofte, hvor jeg gulig er jeg mange gulig. Jag är smeten jag old school att har jag gurka bistit att det hade okar boeren jalki som har satt gurka sväskt. Mot anke där blir skolat Swedish House Mafia. Happiness is so sad.

0: Yes, Erik Arnøy, det er lovlig jordbær. Ja, det er jo små galt ikke to av deg i Margalok. Gass, du, yes. Sol og sommer, den galt din sæt i munnlok. Det la det opp, galt alt fil.
1: Nå må de på Oslo støtte deg litt i lov.
0: Da, Arve, ja da, Arve. Jeg har laget Arve, vi holder spjøy. Vi må ta til hva det var finnes meg. Hva er gass, Arve?
1: Nå, de skal lade seg noe bak, de på den tanken. Så det skal være mot deg, hatt det
0: Altså, hva er et slåk? Du må også være... Bueno, Arava, men man ser lämmer så här men då backa upp Oslo stänges.
1: Nå, går ikke lønt du at jeg ikke den lønne på dette her, men det går ikke det hele, jeg kan nå bare sætte her litt på el litt alle.
0: Ja, leke, ofte, eller finnes det, man har kjavt ikke god lo i Ange. Jeg kan anje må meg, hvor mon del gitt den utjokkes enn om meg. Nå anje en djepe Finnmark, hvor jeg skal orrule min tjaksje do av deg på etten del. Jo, som jeg er ikke kjere, kan jeg gå en doppelte, gå om å legge til ikke, oppe der ikke, se om å la verkeis, lå i legge til ikke, Låg lägga sig i jobbet där inte. Det är nog alltid år och år vid min vän här. Och de har lägga sig i. Med hamnes. Låg lägga sig i år vid samla hans väx. År vid uppe mig och ofta lägga sig i. Så man är lögn i. Det uppe lär gåla man blå lägga sig i. Kära så oss lär gåla man blått. Gå ut och gärna snälla blått. Vi har år och vid vars på att i min. Allt dess. Gåla man blå lägga sig i jobbet där inte. Rejsus. Det uppe lär snälla blå lägga sig Jäkki, vähän vielä väs. Romsas, yes, kuektemme on leikattu jäkki vähän vielä väs. Ja jos minä olen viidät, ahkan jäädä kiitä, oppa kalorin lämmin vielä väs. Ja, vihtemme on leikattu jäkki. Ja, puhuta juus kalpta lää, puhuta juu tappi, vaikka on vähän mannä mulla. Tiiä, tietämme on leikattu jäkki ja vielä väs. No, että juu, tämä on vähän leikassa, että puhuta juu sitä.
1: No, että tämä on mun aina, että nolla on tällä kuitenkin veitti minun tälkin orne.
0: Tuolla, tuolla.
1: Att det uppe att oj nu pjevas hashtag det uppe i solen väl.
0: Mm.
1: Jo går inte då kommer fint jo att låta uppe kaft som lägga sig ki pelo här ki palavai. Ja måste det sälla jag smai pelo här ki palavai mot kuhtan blott lägga sig ki. Närkes pelo här ki palavai chejam blott lägga sig ki. Trantimis oftem lägga sig ki pelo här ki palavai. Flasche se doppla oppa tälki ja njäljan blot lekka tsehki ja naamu noinen jo tässä otti doppa hämmär tente doppela vihtam blot lekka tsehki ja arva ja toko uslipa tätä arva velempo ja doppla kuhtam blot lekka tsehki.
0: Kuule, kun mun on mofta.
1: Joo, mun kuulen, että on verti voinnin välivällä siis, että uff. Ja orrutan lakai, että Kristiansson skal i divada harvi, että doppla oppatälki ja kärtsämällä lägga tsehki, mutta harvi lafas röflat och jag stavangeri. Kossa tjejan blat lägga tsehki ja na pirkon kauppis mu kauppt. Doppelkall tietuske arva ja doppla kärtsämällä lägga tsehki. Olle sönnässä lafas arvi loittilanne ja doppla tjejan blat lägga tsehki ja pelohaki palavai. Ja oinu ihat toppe siis jätnän tuedderis toppe tavapelte orolla oppa tälki ja te kodoku fagines kuului puat te arava ja arava kiita mättäs.
0: No, tuolla ei puhuta nyt tjakka arvi täällä. Lihkus nämä mun tovun näppä. Täällä on vähän ehkä nuo gässarvi. Jätte tjuski, se on se vähän finnis vädsi. Mun ei äsken finnin vädsi me vähän outa parkui poht. Tai kun mun leikin joutuis parkui arvi vähän. Ja äsken oli vähän finnis gässarvi.
1: No, mun saatan luo, että käräs olisi itse skoipuuti tavalla, että hui suvra kalama penkki.
0: Oh,
1: no tällä me lähtuu tjokkja pekka lää juotan sämmä ei.
0: No, mutta tämä on bara galle Alfir. Mä pitää itse suunga täällä. Vi ei ole kopa kaffe. Ja no, pitää skulle hänen saa edes vaikka.